Han är det som fint du hel. Var hur kan du halt mig? Han är hård som manit. Var hur kan du hård mig? Han är det som fint du hel. Var hur kan du halt mig?